0: se începe Morning Maker la acest mijloc de săptămână.
1: Azi e miercuri, practic nu e ultima zi, dar zicem ultima zi lucrătoare pentru mine. Mergeți după calendarul meu, joi nu o să cotim, practic e vineri.
0: Practic deja am început luni după calendarul tău. Putem să începem o nouă săptămână, știi? Adică

Eu plec la școală și vă las să petreceți aceste 4 ore cu mare dispoziție. Delia, eu ieri m-am prins la gândul că peste 26 de zile, la această oră, tu vei dormi și nouă ne va fi trist și vom aștepta mesajele de la tine. Și ce ne facem noi atunci? Poți să ne răspunzi?

0: Asigurat, eu sunt la fel de matinală ca și voi, rămân alături.
1: Foarte, foarte bine, pentru că am zis încă de ieri, mă frământa această întrebare, dar...
0: Sincer, sincer, o să fiu foarte sinceră cu voi dimineața asta. Nu prea cred eu că în vara, când e are femeie, copilul vacanță, o să se trească la 7, dar...
1: Băi, Delia, eu cred în tine și să știi că chiar dacă nu o să te trezești, noi o să fim alături de tine cu gândul și în fiecare dimineață o să ne gândim că, uite, astăzi Delia ar fi putut să ne scrie.
0: Da, păi stai, dar oricum așteptăm mesajele când ne scrie, că până la 11 se trezește.
1: Exact, deci bună dimineața la toată lumea, vă așteptăm pe canalul de Telegram și pe canalul de TikTok Dansa pe Moldova să ne scrieți, să ne spuneți de unde ne ascultați. Ascultați cum este acest mijloc de săptămână. Știu dacă și pentru voi e așa un fel de final, exact ca pentru Felicia, sau suntem în forță. DJ Johnny ne scrie: neața, fetele cochetele din Chișinău, bună, bună dimineața!
0: Neața, neața!
1: E cu soare în Marea Britanie sau e mai puțin soare? Pentru că la noi e cald și e bine!

0: zbură de Republica Moldova în Marea Britanie. Diminețele sunt reci, noi astăzi suntem așa mixați pe multă căldură.
1: Trist. La noi e cald,
0: da,
1: și bine.
0: Da, la noi e cald și bine. Ce știm că în scurt timp DJ Johnny vine în vacanță, așa că se va bucura de soare, de căldură, de situația de acasă. Evgenii Jeca ne scrie: privet Chișinov, privet всем. Wow, ți-a răsărit frumos de soare, ți-a răsărit frumos de soare, așa încât chiar dacă și noi le vedem așa mai puțin, cu certitudine că ne-am umplut sufletul nițel de lumină.
1: Nici nu am reușit să spunem că avem noi tradiția de la 7:30 că zicem horoscopul. Nici nu am spus nimic, că avem mesajul de vărsător. Gata, am înțeles cu vărsătorul.
0: Începem astăzi cu vărsătorul, e deja oficial. În contextul ăsta să întrebăm la ce oră începem?
1: Nu, la 7:30, asta nu
0: schimbăm. Ai hotărât, Maria s-a hotărât, dacă rămâne vorba de ieri, da?
1: Da.
0: Deci cu vărsătorul la 7:30, până atunci, bună dimineața tuturor. Vă așteptăm în continuare pe canalul de TikTok și de Telegram ca să petrecem 4 ore frumoase, mai puțin ce drept, doar că împreună.

0: Publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
0: Publicitate.
6: Avem un salut din Germania. Bună dimineața, ne spune Igor. Bună dimineața.
7: Neața,

0: că la noi e superbă.
1: E minunată.
0: E minunată, cald, mai ales că am o sărbătoare care se pliază astăzi perfect așa pe sentimentul meu. Astăzi este ziua împotriva dietei și eu chiar mă gândeam de astăzi să țin dietă, dar fiindcă este ziua împotriva dietei, zic, lasă că o aștept și eu de la o lună. Nu știu când va veni acea zi de luni, dar cu certitudine nu e astăzi, că astăzi e, bă, dacă e sărbătoare.
1: Da,
0: păi nu poți să mergi împotriva curentului, nu? Cristinel ne scrie: bună dimineața, fetelor, sunteți absolut minunate, mulțumim pentru energia și bucuria pe care o transmiteți de dragă dimineață, cu dor și dragoste infinită, vine cea mai mare și cea mai caldă îmbrățișare pentru cea mai scumpă Diana care există pe lume, Dianușul meu. Bună, bună dimineața, Cristinel, să ai o zi superbă astăzi, te cuprind cu toată puterea mea și să știi că eu manifestez pentru o zi superbă și așa, ca să-ți meargă bine în toate. Eu știu că pentru tine marți e o zi mai grea, dar miercuri e în forță.

0: Крия, всем доброго музыкального утра! Бună-бună дименята!
1: Бună-бună!
0: La noi, într-adevăr, deja o dimineață muzicală. Sper că și la voi e la fel și sper că la toată lumea astăzi așa e, încă cu bateriile încărcate și încă gata de muncă. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare să batem un record personal astăzi și pe canalul de Telegram și pe canalul de TikTok. Și dacă într-un număr cât mai mare vom adera la această frumoasă comunitate, să știți că veți avea toată admirația noastră.

0: de fiecare dată pe voi. Cu ce zodie începem? Voi azi ne-ați luat înainte. Ne-a scris DJ Johnny de la ora 7:08 că începem cu Vărsător.
1: Și noi suntem pregătiți, să începem cu Vărsător. Sper că și voi sunteți pregătiți ca să vedeți ce vă prezic astrele pentru ziua de astăzi.
0: Încă o dată, nu noi.
1: Exact, astrele pentru ziua de astăzi și sunteți pregătiți pentru un boost de energie și de bună dispoziție. Sunteți pregătiți să intrați pe canalul de Telegram și pe canalul de TikTok Dance FM Moldova și să luați, bineînțeles, exemplu de la Evgeni Jeca, care

0: Dance FM.
1: Listen to your heart. Listen to Dance FM.
2: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie.
3: Și fiindcă păsările ciripeau din curtoazie și au dat și muguri în ramuri mici, avem primul mesaj de dragoste de la Alexei, bineînțeles, Маша Солнышко, родная моя, спасибо большое за вчерашнее свидание. Oh, și ce melodie sentimentală am ales și ce gând sentimental l-am trăit împreună cu acest mesaj și ce veste bună de dimineață. Să dea mugurii în ramuri colorate pentru toți îndrăgostiții de astăzi și de ce nu, miercuri să fie ziua iubirii, dacă tot e și ziua împotriva dietei, mai ales a iubirii față de sine.

0: Morgan ar fi în Germania. Eu dau din casă, vreau să știți că Diana numai ce mi-a zis să întreb oamenii. Can we come to your place?
1: Nu!
0: Exact
1: la Peru mă gândeam, nu.
0: Can we come to your country?
1: Exact, exact la Peru mă gândeam.
0: It's not a question, we are coming.
1: nu la alt punct geografic. Întotdeauna
0: dacă ne chemați, dacă mă chemați, eu vin. Diana mai are dubii. Eu nu am. Eu vin.
1: Tu ai niște planuri mai pentru anul ăsta să călătorești lumea, da, să călătorești. Am înțeles. Nu, eu întotdeauna am fost pasionată de țările latinoamericane, de vibe-ul lor, libertatea lor de a trăi, tradiția, culoarea, adică și din punctul ăsta de vedere cumva m-a încântat această destinație turistică Peru. Îmi mai doresc și Asia să vizitez. Europa e mult mai accesibilă din punctul meu de vedere și nu cred că am nevoie de invitație.
0: Eu,
1: pentru Europa.
0: Mie îmi place să mă invite cineva să creadă, să zică în glumă că ha, vii, și după să trească cu mine la ușă că eu vin.
1: Să înțeleagă că tu nu ai glumit.
0: Da, că eu vin.

0: calitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md. Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
1: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul, dar apoi nu este neplăcut, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.

0: красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
1: Шарку Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

0: Simți nevoia de schimbare interioară, gândurile sunt intense, dar utile, acceptă procesul chiar dacă e inconfortabil.
1: Pești, ești mai visător și introspectiv, ai ocazia să clarifici ceva într-o relație, sinceritatea te ajută mai mult decât evitarea.
0: Pentru bărbăți ai tendința să reacționezi impulsiv, dar ziua cere mai mult calm și strategie, nu toate lucrurile trebuie rezolvate imediat, spre seară îți revine claritatea.
1: Taurul, te simți mai liniștit și cauți stabilitate, chiar dacă lucrurile merg lent, sunt în direcția bună, evită încăpăținarea în discuții.
0: Pentru gemeni, mintea îți fuge în mai multe direcții și te poate obosi, ai nevoie de ordine în gânduri și priorități clare, o conversație îți poate aduce un insight util.
1: Racul, ești mai sensibil și reacționezi emoțional la detalii mici. Intuiția e bună, dar nu ignora logica. Ai nevoie de puțin timp pentru tine.
0: Dacă ești născut în zodia leu, să știi că vrei atenție astăzi sau validare, dar nu vine exact cum te aștepți. Ai grijă la decizii impulsive, mai ales legate de bani. Spre seara apare o situație mai pozitivă.
1: Fecioară, planurile nu ești perfect, dar asta nu neapărat e rău. Adaptarea îți aduce rezultate mai bune decât controlul. Ai răbdare cu ritmul zilei.
0: Pentru balanță, simți un mic dezechilibru emoțional sau într-o relație, comunicarea sinceră poate rezolva tensiunea, nu amâna lucrurile importante.
1: Scorpionul, ai o zi intensă emoțional și analizezi mult. Nu totul are un sens ascuns. Încearcă să simplifici. Spre seară te liniștești.
0: Ai energie, dar te poți plictisi repede. Dacă ești născut în zodia săgetător, ai nevoie de ceva nou sau diferit. O oportunitate apare dacă ești atent.
1: Capricornul, te concentrezi pe responsabilități și simți presiune. Ai grijă să nu te refugiezi în control sau cheltuieli. Menține echilibrul între muncă și personal.
0: Eu cred că pentru toate semnele zodiacale, echilibru ar trebui să fie cuvântul de bază, pentru că atâta timp cât avem echilibru în tot și în toate, cu certitudine că și viața ne pare mai frumoasă și mai echilibrată.

0: spre serviciu sau spre școală. Apropo, ieri nu am primit un mesaj de la Nicolaevna. Sper că Ecaterina și Chirușa sunt bine. Și așa, sunt și ei cu calendarul. 26 de zile până la marea vacanță, așa că sunt cu dispoziția pregătite, puse la loc de cinste. Știi, nu dăm totul pentru școală, ne pregătim pentru vacanță, ca să dăm dovadă de multă energie și implicare.
1: Nu, dar pot să vă zic de acum, clasele mici sunt deja cu gândul că gata, practic e vacanța, ale mai mari știu că au tezele aici, așa.
0: Nu
1: că...
0: te deranja, tezele nu este un impediment.
1: Da, dar oricum au așa un pic de, se simte înainte de teză, după care trece, că teza e o săptămână, au trecut și e totul bine.
0: Exact, eu vreau să-ți spun că toată lumea deja practic, și eu, practic și eu motivez ca să vină vacanța mai repede de dragul lor. Dacă sunteți în drum spre școală, atenție la regulile de circulație. Astăzi este ziua europeană a siguranței în trafic. Nu doar astăzi, dar în fiecare zi trebuie să avem grijă cum conducem și bineînțeles că trebuie să purtăm respect față de trafic, față de cei care participă la trafic și față de noi.
1: Gheorghe ne mai scrie felicitări pentru toți cei ce port numele Gheorghe.
0: Astăzi
1: și acum
0: este Sfântul Gheorghe?
1: Nu știu, asta vreau să te întreb eu pe tine. Azi e Sfântul...
0: Bă, dacă e sau nu e, să fie felicitări pentru toți Gheorghe. Gheorghe, numele să vă poartă noroc, bineînțeles, se zice că numele poartă multă, multă energie, să fie energia aceea care se potrivește. Deci, pentru toți, Gheorghe, felicitări și, bineînțeles, o zi minunată pentru toată lumea!
1: Noi aflăm, noi încercăm să vă dăm informații, dar aflăm și noi informații de la voi, da, și e și hramul la orașul Ocnița.
0: Bă, nu e departe până la Ocnița, așa
1: am
0: că
1: plecat,
0: dacă...
1: ne-am distrat și mâine venim înapoi, vă zicem cum a fost.
0: Felicitări, într-adevăr,

aprilie, dragi, nouă pentru doamna Mariana, care ne ascultă la această oră. Și doamna Mariana are un mesaj de felicitare pentru toți Gheorghe, pentru că astăzi este Sfântul Gheorghe. Într-adevăr, am aflat lucruri noi. O zi frumoasă, doamna Mariana, să aveți astăzi la școală și, bineînțeles, doar elevi ascultători, că așa ne unghei la sufletel când punem suflet în ceea ce

0: sunt fetele azi, bine.
1: Foarte bine,
0: dispuse.
1: Foarte, foarte bine.
0: Ca în fiecare dimineață.
1: Da, da, pentru că sunteți împreună cu noi. Iar cei care își doresc să fie împreună cu noi în continuare, bineînțeles că ne găsesc pe pagina de TikTok și pe pagina de Telegram Dance FM Moldova.

0: Нест Крия, доброе утро, хорошей позитивной энергии всем, буна диминяца!
1: Буна диминяца, вă doresc succese, ne mai scrie Vladimir, după care Nicolae ne scrie buna diminața, s-a trezit dulceața.
0: O, ce frumos, buna diminața tuturor, să aveți astăzi zi fără ambuteiaș, să ajungeți cu bine acolo unde v-ați propus și până înțeles la final de

0: Bună dimineața tuturor din Bistrița! Bună dimineața!
1: Bună, bună dimineața! Ce frumos că suntem ascultați la Bistrița în Săud. E cer senin pe acolo, e cald, e frumos. Se aud deja păsărelele ciripind sau încă nu. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult să călătoresc prin România.
0: Da,
1: să cunosc, da, să cunosc istoria și de fiecare dată când aud astfel de destinații, deja mă gândesc cât de mult mi-ar

0: acest mesaj e pentru doi pici care tare mi-s dragi mie și care ne ascultă la această oră. Rux își dorește să nu fie ambuteiaje. Eu îi doresc lui Rux salutări și, bineînțeles, succese la școală. Să aibă grijă ca toate lucrurile să-i meargă exact așa cum și le dorește. Bineînțeles că bună dimineața și pentru Răzvan. Eu vă țin pumni, știu că așteptați vacanța, așa că manifestez să vină mai repede. Salutări Angelei și să aveți succese mari în toate.
1: O țară frumoasă, ne scrie top 10 că este România. Este, dar nu uităm și de Moldova noastră. Caterina și Kiril tot ascultă. Bună dimineața!
0: Bună, bună dimineața!

0: caldă, gata. Am uitat de hainele grele, de primăvară, de iarnă, nici nu știu. Eu am umblat în haină de iarnă, cred că până ieri. Cred că și ieri am una aruncată.
1: Nu, gata, eu am arătat, vă mai arătat cu ștea, dar test în fusta.
0: Exact.
1: Dar vreau să vă zic că m-am uitat pe timp, săptămâna viitoare o să fie așa mai ploios, dar hai, vedem.
0: Dar nu putem noi să încălzim atmosfera, dar nu putem noi să aducem soare în sufletul oamenilor, dar nu pot oamenii să aducă soare în sufletul nostru.
1: Avem așa o întrebare interesantă. Unde vă place mai mult, la munte sau la mare?
0: Mare. Mare. Nu-mi place muntele pentru că e frig și eu sunt o friguroasă și ok. La mine, eu înțeleg că ar fi bine să mergem și vara la munte pentru aerul de munte, pentru aerul curat, pentru peisaje. Și cred că da, acest gând m-ar încânta, dar la schi nu, e greu. Costumul ăla de schi e mai greu decât ăla de mers în cosmos. Adică e complicat pentru mine iarna la munte.
1: Îi place, Diana, îți dă o explicații de-astea mari, mari, dar aici în comentarii toți au zis la mare, la mare, mie îmi place la mare.
0: Tuturor,
1: fără explicații,
0: toată lumea așteaptă mare. Exact.

pe bune la 2-3 joburi și alergi, păi la un moment dat așa îți dorești o săptămână doar să te plictisești, să te iei o carte, să citești, să te bucuri de liniștea mării și bineînțeles de apa sărată și de mult soare. Cel puțin din punctul meu de vedere, dar fiecare cu...

0: publicitate.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Publicitate.

0: Mare măduță, Vania Vanonă scrie, până ajunge pe la mare și până a fi în concediu. Bună dimineața, să aveți o zi plină de energie și un vibe bun toată ziua. Bună, bună dimineața!
1: Nața, nața!

cred că încă câteva săptămâni vom repeta această informație. Music Battle va fi luni, joi și vineri. Marți și miercuri încercăm să vă provocăm cu altceva. Ieri ați acceptat provocarea, am ghicit 6 melodii din 10. Astăzi avem nițel o altă provocare. Așa că, bineînțeles, fiți alături de noi și după ora 8, pentru că vă pregătim de dimineață cu Felicia. Așa, ceva drăguț.

0: Ficiu, așa și am zis, Felice, Maria ta, de dimineață, cum ești? Ea ne-a arătat un deget, de aia, degetul ăla, că ceea ce a însemnat
1: înseamnă că nu am dispus, te vă rog să mă lăsați.
0: Și noi am lăsat-o în pace. Uite, să știi că au sesizat și cei care ne urmăresc pe pagina de TikTok. Bă, nu am putut să nu citesc acest mesaj, știi? Nu am putut. Majestatea ei azi e cam somnoroasă. Păi, majestatea ei își poate permite, pentru că e Maria sa. Dar nu. Aparențele sunt înșelătoare. Suntem aici pentru voi, bineînțeles. Suntem cu bună dispoziție și cu multă energie. Așteptăm să ne scrieți, așteptăm să fiți împreună cu noi și, bineînțeles, așa cum am mai zis, dacă există 4 colțuri a unui pătrat, atunci și emisia este fantastică.

0: царевна, как ваше величество себя чувствует?
1: Bună dimineața, mă simt bine astăzi, așa un pic am tristă, dacă îți fiu așa mai sinceră.
0: O, trebuie să te distrăm sau nu e cazul?
1: Nu e cazul să mă distrez, pur și simplu sunt așa mai tristă.
0: Renunțăm.
1: Nu renunțați, vă permit.

0: Este ora 8. Dance FM. Only Dance FM. Keep on singing me to sleep, baby.
1: 8 încă și 9. Bună, bună dimineața. O oră deja am petrecut-o împreună. Mai avem încă 3 ore la dispoziție. Astăzi vom avea battle-ul intuiției, așa că rămâneți împreună cu noi. Începem să adunăm cele 10 melodii.
2: Noi ele sunt adunate. În câteva momente o să apară și postarea pe canalul nostru de Telegram, în care puteți să intrați. O să fie 10 piese și tot ce trebuie să faceți voi e să, să votați ce piesă credeți că o să fie la ultima sau la 8.50 astăzi. O să sună aici la Dance FM.
1: Nu, ce piesă am ales-o împreună cu Felicia, pentru da, că noi stăm 4 una, 4 alta, 5 una, 6 alta și ajungem la un consens care cumva se pliază pe sufletul ambelor și anume la acea piesă ne gândim.
2: Măi, dar până atunci avem așa o întrebare interesantă. Top 10 ne întreabă, fetelor, ce ați vrea, o cină romantică pe malul mării sau pe un vapor?
1: Băi, așa o decizie grea încât Felicia a scăpat stiloul din mână cu care nota piesele. Așa, și a zis, nici nu știu ce să aleg, sunt ispitită de ambele variante.
2: Am ales, până la urmă, am ales pe malul mării.
1: Bă, și mie tot îmi place ideea cu malul mării. E Caterina.

dimineața, bună dimineața! Din Turcia ne ascultă, bună, bună dimineața! Geşekerim deri, ceva de genul ăsta era, mulțumesc în turcă. Cred că aici se termină cunoașterea acestei limbi străine, dar de fiecare dată am fost uimită de câte întorsături are și așa, fonetic cum sună. Ne spui și cum e bună dimineața în turcă?

0: vocea Gyunaydin, dacă nu mă înșel.
1: Gyunaydin.
0: Așa, Gyunaydin, cumva îmi sună cunoscut acest cuvânt, dar recunosc că pentru mine, de exemplu, așa e o limbă suficientă.

0: uite, m-am gândit la biserica Sfânta Sofia, da. E foarte frumos, așa că vă recomandăm. Top 10 a scris că am fost în Turcia în anul 2000. Nu cred că s-a schimbat foarte mult de din 2000.
1: S-a modernizat, s-a făcut mai frumos.
0: Nu cred că ar putea să fie mai frumos, pentru că el e fantastic din punct de vedere istoric și acolo unde e istorie, deja e frumos de la sine.

gândit noi. Ceea ce putem să vă zicem așa, de la început, că e un cântec ușor, e un cântec pe bună dispoziție și e un cântec care ar trebui să ne țină departe de somn. Nopțile departe de somn.

0: Neapano. Și Felicia și-a pierdut darul vorbirii, doar a zis: mamă, ce frumos e aici, și eu nu pot decât să-i susțin acest gând. Într-adevăr, așa, o gură de rai, un colț de rai. Uite, Felice, unde trebuie să fim noi la această oră. Da. Aici trebuie să fim, nu, la această oră.
1: Să fiu sinceră cu voi, i-am zis și de Anei, dacă eu ajung așa să fiu acolo, hai să ne imaginăm, sunt acolo la această oră, dacă văd că Diana, nu știu, trece pe lângă mine sau ceva, sau îmi zice ceva de lucru, mă uit la ea și zic... Dar nu vă cunosc, vă rog frumos, lăsați-mă să mă odihnesc aici la mare.
0: Eu cred că ai dori și să mai lucrezi din când în când.
1: Nu aș vrea, sincer, hai să fii sincer. Aș fi foarte bine pe plajă, acolo să stau.
0: Dar noi ne bucurăm pentru cei care pot să admire această priveliște, Spania.
1: Da, că avem ghiciți unde.
0: Da, e Spania sau nu e Spania? Dacă nu e Spania, atunci mă duc cu gândul la Maldive. Și chiar dacă nu e Maldive, eu de fiecare dată manifestez pentru această locație, așa că îmi imaginez că cineva e acolo.
1: Noi vă așteptăm pe toată lumea să intrați pe canalul nostru de Telegram, să votați, să ziceți la ce piesă credeți că ne-am gândit azi. Că avem 10 piese așa puse frumoase, toate una mai bună ca alta, dar ne-am gândit doar la una. Acum întrebarea orei, la ce piesă ne-am gândit noi?

0: și cu cunoștințele noastre geografice și noi am acceptat cu drag provocarea. Am primit câteva imagini video pe canalul de Telegram și suntem întrebate unde e locația. Am presupus Spania și am presupus Maldive, chiar dacă eu cu gând oricum rămân la Maldive, să fie clar. Ni s-a spus nu. Mai presupun Portugalia și dacă nu e nici Portugalia, întreb dacă e din Europa sau nu.
1: Mai avem așa o de-asta, o Ucraina na sviazi. Avem mesaj pe TikTok.
0: Diacu, eu știu un ucrainean?
1: Da, e Diacu.
0: Diacu, nu, mulțumesc, nu, e Diacu. Da, eu, nu, că eu zic ceea ce știu, adică... Da, Dobre Ranko. Dobre Ranko, mi se pare că este bună dimineața. Dacă nu, să fim corectate și uite că nu doar o să notăm...
1: Noi învățăm.
0: Da, nu doar o să notăm punctele geografice de unde suntem ascultate, dar vom învăța așa și cum să vă salutăm în țara unde suntem ascultate. Bună dimineața! Până atunci vă spunem tuturor, așteptăm confirmarea sau infirmarea.

0: рад водителей такси. Бună dimineața! Bună dimineața! Să fie o zi ușoară astăzi. Uite că mai sunt presupuneri. Sarivan din Andreea, văd dacă e Grecia. Nu, nu este Grecia. Răspunde Vania Banu.
1: Sunt insule tropicale.
0: Și acum peste tot vreau. Peste tot îmi doresc să

0: Friday Night. Mai așteptăm voturile și implicarea voastră. Vă anunțăm care sunt condițiile jocului la această oră. Sunt 10 melodii postate, alese de mine și de Felicia în mod separat. Doar la o singură melodie am gândit eu și Felicia. O melodie cumva care ne caracterizează și ne place la ambele. E despre nopți petrecute altfel, ce înseamnă că nu prea ne duce cu gândul așa, mai mult la nopți pe distracție, ne duce cu gândul la mai multă energie. Așteptăm să votați melodia la care noi ne-am gândit.
1: Nu sunt Filipine, nu e Bali.
0: A, tu ești încă cu gândul
1: la
0: joc.
1: Da, sunt în alt joc.
0: Eu gata.
1: Seychelles. E bună propunere.

0: avem un mesaj pentru Maria sa.
1: Nu, avem un mesaj mai nis, de asta zic eu. Pe hai. TikTok, în care a scris top 10, cred că este în Bulgaria.
0: Nu este în Bulgaria. Aici cred că trebuie, pot să fiu și eu categorică. Țarevna zămiștala, sniat, vlicaiți eu. Bă, încercăm, pentru că țarevna deja e plecată pe undeva pe la Maldive. Dar asta e. Mai trebuie să-și ducă la bun sfârșit și rolul. Da, rolul în emisiune. Caraibe și Miami, mai sunt două presupuneri. Între timp, vă spun că una dintre cele mai votate melodii este Katy Perry. Nu știu dacă se schimbă ceva situația în câteva minute, pentru că revenim cu detalii.
1: Turcia, altă întrebare, dacă e poza, videourile care le-am primit. Mai avem și un mesaj de la Victor, care ne scrie: Neața Cojușna, bună dimineața.
0: Bună, bună dimineața. La toate ați primit un mare nu de la Vania Vano.

0: mă, nu știu, ne l-a făcut involuntar Vane, care ne-a trimis poza. Toate opțiunile care le-au scris oamenii nu sunt. Și mi-a plăcut întrebarea care avem, ce altceva e acolo sau nu știu, să ne dea și nouă un indiciu. Că noi dăm indicii, noi suntem bune, fiți buni cu noi să dăm și noi, că eu visez.
1: Adică eu sunt pe, eu credeam că dai informație pentru ce facem noi aici. Deci, cea mai votată melodie a fost melodia semnată sau cântată de Katy Perry. Într-adevăr, este

0: Putem să mergem spre o altă melodie, să vedem ce obținem la final de oră.
1: Pe lângă jocul care îl avem noi, nu știu, cu Vania sau așa pe canalul nostru de Telegram, avem, să nu uităm și de fapt de intuiția orei astea.

0: publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
1: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingombank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Publicitate.

0: fost dominican.
1: Mulțumesc mult. Noi am aflat că Katy Perry nu este melodia la care ne-am gândit, ceea ce înseamnă că încercăm să intuim o altă melodie. E despre nebunie.

0: eu manifestez zilnic și am vrut să zic tot ce a zis Diana, dar mai pe scurt, așa. Hai să ne testăm intuiția. Acum să vedem cât de puternic e intuiția voastră. Tot ce trebuie să faceți e să intrați pe canalul nostru de Telegram, Dance FM Moldova, unde este așa un poll cu, cu 10 melodii și trebuie să intrați să votați melodia care credeți că va suna aici la Dance FM la 8.50.
1: Pentru cei care ne urmăresc pe canalul de TikTok, vreau să vă zic că Satoshi Noaptea pe la 3 și Irina Rimes cu Visele ocupă aceleași număr de voturi, așa că vă rugăm mult, poate ne scrieți între Irina Rimes și Satoshi despre ce melodie am vorbit acum.
0: Avem așa și o întrebare, în ce limbă se cântă, dar nu vă spunem, că altfel nu merge intuiția.
1: Exact.
0: Intuiție, exact. Vorba de intuiție, nu știu nimic. Diana a zis foarte multe despre melodie, dar nu zice nimic despre așa mai concret, să nu dăm pe față.
1: Exact, așteptăm voturile.

0: și nu știe care să
1: pot. Da, alegeți între care vreți. Important e să fie detașat ca să știu dacă hotărâm e melodia la care am intuit cu Felicia sau nu.
0: Dar nu uitați că melodia la care ne gândim noi și care o să, am intuit-o și o să fie, va fi aici la Dance FM la 8.50. Așa că inițial eu v-aș sfătui să votați melodia la care credeți că ne-am gândit noi, care o să răsune aici la 8.50. Nu melodia Andrei Satoshi și Irina Rimes, că nu e una din ele.
1: Ah, Felicia a dat totul.
0: Oricum le ascultăm pe alea.
1: Nu știu dacă le ascultăm, ascultăm cea mai votată melodie după cifre și vreau să văd acum care ar fi.
0: E Visele.
1: Visele, da. O să ascultăm cel mai probabil Visele, dar voi votați în continuare.

prindem melodia care ocupă cele mai multe voturi în ordine descrescătoare și o să vă spunem dacă aveți dreptate sau dacă nu aveți dreptate, dacă intuiția e bună sau intuiția așa. Așteaptă final

cluburi, să dansăm și să suferim după ea, care ne-a făcut să ne gândim la persoana iubită, dar nu e visele. Totuși e despre toate aceste caracteristici, melodia la care ne-am gândit în această dimineață.

0: vorba, dacă nu mă înșel, și sper să nu mă înșel, dar dacă mă și înșel, veniți cu o corectare și se acceptă. Niciodată nu a fost Belgia pe lista mea de preferințe, dar privind acest orășel în miniatură, chiar îmi doresc să ajung acolo.
1: Da, este Belgia.
0: Da, este Belgia. Super! Și vă felicit pentru că ați avut posibilitatea să vizitați locuri atât de frumoase. Yeah, yeah, yeah.

0: vostra afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
1: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
3: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
5: Publicitate.
6: Listen to your heart. Listen to Dance FM.
5: Dance FM. Dance
7: music. V-am mai dat, am decis cu Diana să vă dăm încă două minute, să mai lăsăm două piese așa să cânte, după care să fie piesa la care ne-am gândit. Poți să puteți facem o concluzie, nu e Irina Rimes cu Visele, nu e Satoshi Noaptea pe la 3, nu e Bojuca Xavidiu, nu e Katy Perry Last Friday Night. Întrebarea cea mare, la ce piese ne-am gândit?

Bună, bună dimineața! Dobri ruchi, îmi pare că se spune corect așa cum am mai zis. Nu știu dacă am dreptate sau nu, dacă nu am dreptate să mi se ierte. Da, în vara asta o să am mai multe locații frumoase, ne scrie top 10. Foarte frumos și Felicia are plan.

0: astăzi, dar doar două persoane au votat, Shakira, Loca și melodia la care ne-am gândit.
1: Da, pentru că îmi place și mie, îi place și Feliciei și ne dă așa un vibe de club, de nopți dansante, de spanie, de distracție, exact cum ar trebui să fie o seară perfectă de vacanță.

adunate prin călătorii. Și cele mai colorate. Valeriu Panainte ne spune salutare. Salutare, salutare și bună dimineața de aici din studioul de la Dance FM Moldova.

0: Pe Chișinău este ora 9. Dance FM. Dance FM.
1: Ora 9, bună dimineața!
2: Bună, bună dimineața! Я чуть пропустил, какая песня была загадана! Shakira Loca a fost cum noapte dansată după această melodie.
1: Da, mersați intuiția atât de bine, dar nu vă faceți griji, săptămâna viitoare facem altfel și o să meargă totul bine. Bună dimineața, o zi frumoasă tuturor, ne scrie Belous Cristina Meica, bună dimineața!
2: Bună, bună dimineața, o zi fantastică și colorată să aveți, ca să fie și ora fantastică și colorată, bineînțeles că am hotărât cu Felicia să adunăm amintiri, ceea ce înseamnă că imaginar călătorim în altă destinație. Mergem așa, mai departe sau mai aproape.

Așteptăm întrebările voastre. Între timp îi răspundem lui Raymond cu mare, mare drag, pentru că el ne-a întrebat ce cântă, că a fost la intuiție și i-am și răspuns. Îi așteptăm să se conecteze și cei care ne urmăresc pe TikTok cu întrebările și cei de pe Telegram. Așteptăm întrebările voastre.

0: Nu, o să mă... ok, putem să luăm o tartină cu noi, dar nu e un loc dedicat gastronomiei.
1: Okay. În Moldova?
0: Nu.
1: Pe o insulă?
0: Nu. Apoi o fi fiind pe acolo, dar insulă nu e.
1: E din нашем городе.
0: Nu, nu este nici în Republica Moldova, nu e de această dată. Nu. Eu cel puțin nu știu așa o locație, dar asta. Poate dacă îl ucidăm până
1: Turcia.
0: La Turcia. Nu este în Turcia.
1: Europa.

0: le luăm încet și pe rând.
1: Europa?
0: Nu.
1: America?
0: Da.
1: Tam Ciplo?
0: 4 anotimpuri.
1: Miami?
0: Nu.
1: E la Jimmy Jimmy?
0: Nu.
1: Trebuie, îmi place, trebuie țara să ghicim sau locația? Locația, da, să vă fie mai ușor, eu vă ajutez să începeți cu țara, cu așa și încet, încet ajungeți la locație.
0: Dar suntem într-o locație. Loc turistic?
1: Da.
0: Să îi strazuișim? Da, le căutăm pe toate și deodată așa ca până la și jumătate să ghicim unde am plecat în această dimineață și bineînțeles să mai găsim o locație.
1: Avem și întrebare pe TikTok, California?
0: Nu.

0: E de tip închis?
1: Da.
0: Da, da.
1: Vreau să, dacă dau din casă, ceea ce pot să zic e că Diana a ales locația.
0: Doamne.
1: Dar mie îmi place atât de mult astăzi. Da. Mie îmi place atât de mult că m-aș duce acolo cu ochii, nu știu, închiși, deschis. Nu m-aș gândi tare mult să mă duc acolo. Las Vegas?
0: Nu. Mi-ar plăcea, dacă sincer la Las Vegas, mi-ar plăcea și mie să fiu. Scoția? Nu.
1: San Francisco?
0: Nu.

0: gândit la o țară, noi ne-am gândit la o locație și această locație din Statele Unite ale Americii, așa cum am mai zis mai sus, așa că da, e mare!
1: Avem și un mesaj pe TikTok, scuze, n-am fost atentă, despre ce e vorba, ce ghicim în această dimineață?
0: Locația!
1: Unde am plecat eu și Diana?
0: Și am plecat prin America, pe undeva, într-o locație de tip închis. Muzeu sau ceva cultural?
1: Da! Da!
0: Mall din America?
1: Nu! The Adventure Door? Nu!
0: Известное место или не очень?
1: Eu cred că da!
0: Eu

0: cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
1: А геморрой говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600» помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect, гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem. Noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
5: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Publicitate.

0: întrebările de pe TikTok, Grand Canyon.
1: Nu.
0: Așa, te duci singur sau trebuie ghid?
1: Depinde.
0: Muzeul Filda?
1: Nu.
0: S-a ghicit în ce oraș? Nu s-a ghicit încă în ce oraș, în ce stat, nu. New York?
1: Nu este în New York.
0: Mi-mi place. Haideți să ghicim deodată orașul.
1: Hai să ghicim orașul. Eu tot sunt în asentimentul acestei propunere, așa că...
0: Ești gata?
1: Da, sunt gata.
0: Chicago?
1: Nu.
0: Washington?
1: Nu.
0: Boston?
1: Nu.
0: Suntem măcar pe aproape. Muzeul Art of Institute of Chicago.
1: Nu.

0: muzeul aviației și a cosmonauticei.
1: Nu. E în Dallas?
0: Nu. Da, da, da, și tiktokerii s-au conectat, așa că astăzi mai repede vom ghici locația.
1: Este un loc pe care îl vezi des în filme sau pe Instagram?
0: Nu, nu l-am văzut nici în filme, nici în Instagram.
1: Dar eu aș zice că e destul de popular, o să vedeți de ce după ce o să știți. Închisoarea Alcatraz?
0: Nu!

0: dizaine de natură sau de construcții făcute de oameni?
1: Construcții făcute de oameni. Și la acest capitol aș putea să dau mai mult din casă, dar așa am aruncat un ochi la oră și încă nu dau.
0: Încă nu?
1: Nu, pentru că
0: hai să ghicim mai întâi statul în care e în America. Ce știm până acum este că este în America.
1: E o construcție făcută de oameni. Este un loc închis, ai putea să ai nevoie de ghid, ai putea să nu ai nevoie de ghid. Eu nu am văzut-o pe Instagram, mi-au vorbit mai întâi fetele despre ea, după care am înțeles că aș fi curioasă și aș vrea să o vizitez.
0: Eu cred că orice femeie ar vrea să o viziteze, bărbații tot,

0: Мексик.
1: Ну.
0: Канада.
1: Ну.
0: А какая Америка? Южная?
1: Dacă o să zic că este din nord-estul Statelor Unite ale Americii, vom fi foarte aproape de adevăr și de locația gândită. Dar deja am zis-o. Philadelphia.
0: Nu.

0: Așa, Arizona pe TikTok, întrebare. Nu. Museum of Ice Cream, New York. Wow. Nu. Ce frumos, nu știam, vreau acum și acolo să mă duc. Așa, au acces și copii?
1: Da, da, sigur.
0: Philadelphia?
1: Nu.
0: Denver?
1: Nu.
0: Seattle?

0: E un oraș mic sau mare?
1: E un oraș mic. Ok, mic dacă să raportăm la Statele Unite ale Americii, că dacă l-am raportat la Chișinău.
0: Louisiana?
1: Nu.
0: San Diego?
1: Nu.
0: Arizona din nou?
1: Nu.
0: Название места одно слово или больше?
1: Mai multe cuvinte.
0: Caraibe.
1: Nu.
0: Un indiciu se poate? Te întreabă oamenii pe TikTok. Le dai indiciu, ar fi timp, oamenii vor.
1: Mă gândesc ca să nu fiu prea aproape pentru data viitoare. Cred că găsesc așa un indiciu drăguț. Este centru turistic, așa, hai să zic așa. Inițial, această locație nu a fost concepută ca un muzeu. E un indiciu bun, cred că.

0: rog, Diana, să zici tu.
1: Una este cea mai cunoscută, Santa Fe, nu. Продолжаем искать иголку в стане сена, да.
0: Boulder, nu.
1: Nu.
0: Deci, sunt mai multe locații de genul în toată lumea. Este și în Germania, Diana a fost în Germania acolo, mi-a zis. Dar noi ne-am gândit la cea mai populară, care e în America.
1: Săremna, pomagai!
0: Dragostea e bună, inima e bună când...

0: Мадам Тюссо.
1: Ну.
0: Название из трех слов.
1: Și la acest capitol eu am vrut să fiu așa mai răuță și să spun nu, două, dar Felicia a zis ține cont, pentru că în engleză
0: e
1: sunt
0: din trei cuvinte,
1: da,
0: în engleză.
1: Da.
0: The. Cuvântul care
1: e,
0: care
1: zicem cuvânt.
0: Nu.
1: Nu.

0: publicitate.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
7: Hei, tu, gata! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
4: Publicitate.
8: E ceva legat de ciocolată, dulciuri?
9: Nu.
8: Ar fi prea frumos, dar nu e.
9: Nu.
8: Istorie naturală?
9: Măi, nu.
8: E istorie, dar nu e natural.
9: Dar nu e natural.
8: Dar e istorie. Legat de istorie. Carolina de Nord?
9: Nu.
8: Puerto Rico?
9: Nu.
8: Clark Planetariu?
9: Nu.
8: Muzei Natură?
9: Nu.
8: Mm.
9: Mai așteptăm, mai așteptăm. Felicia ar vrea să meargă, adică am încântat-o, da. Am încântat-o cu această locație. Eu am mers la una similară în Germania, dar
8: sunt
9: mai
8: e multe ceva, țări.
9: Ceva similar e și mai aproape. Cel mai mare se află în Statele Unite ale Americii.
8: Eu cred că dacă am putea da un indiciu, am zis cel mai mult că a făcut parte, pot să zic așa, la un moment dat din istoria noastră și o parte foarte în care femeile ar fi foarte supărate.
9: Da, a făcut parte așa.
8: E din istorie și femeile ar fi foarte, sunt, cred că, destul de supărate pe ceea ce a fost atunci.

0: Replaced by David.
1: No.
0: Living History Museum.
1: No. No. Vă duceți așa pe... Nu vă duceți atât de mult pe istoria, nu știu...
0: Măreață.
1: Banală, da, da, așa.
0: E mai
1: foarte
0: interesant.
1: Foarte cunoscută, pentru că altfel nu ne-ar fi interesant. V-am fi dat primele indicii, ați fi ghiciut și asta e.

0: отлично нас запутали, а скрис Redmond, ну, acesta a fost scopul nostru, așa că dacă asta ați dedus, ne cerem iertare, Maria sa își cere iertare.
1: Iertați-mă, vă rog frumos, dar nu e așa, voi o luați din alt punct de vedere, dar mă rog, Statue of Liberty.
0: Nu.
1: Câte cuvinte are denumirea la locație? Două sau mai multe? Am zis în română sunt două, în engleză sunt trei, cu V.

0: The Leonard Museum.
1: Nu.
0: Columbia.
1: Nu. Не пора подсказки, а то не...
0: Eu am zis, deci vreau să... Ваша царица,
1: bă, Maria asta sa...
0: сказала.
1: Da, Maria sa așa și-mi spune, da, eu pot să sugerez asta, da, eu pot să spun asta, da,
0: na
1: eu
0: minuticu.
1: Pot... Na minuticu, da, na minuticu, dacă Maria sa dă din casă, din împărăție, tot ceea ce se gândește să dea din împărăție, păi mai avem nevoie de 20 de secunde și sunteți la locația gândită. Virginia, nu, nu este Virginia, este de, despre un loc închis. E, inițial a fost concepută ca o casă de locuit, după care a devenit muzeu. Nu este o locație așa de...

0: se întâlnește în mai multe state ale lumii. Ești una și foarte aproape de Republica Moldova. Eu am vizitat una în Germania, de exemplu. Cea mai mare se află în Statele Unite ale Americii și, bineînțeles, Felicia și-ar dori să meargă acolo.
1: Radio Una ne scrie: privet, crasaviți, privet, e Serbie.

0: știu dacă vă ajutăm foarte mult, dar Felicia totuși m-a rugat și e hotărâtă să vă zic că
1: e situat pe un oraș mic pe coastă.
0: Înseamnă că Dracule nu, dar deja cumva ne apropiem.

0: interesantă pe TikTok, Veselem Witch House.
1: La varianta aceasta așa interesantă, bineînțeles că sunt și aplauzele de rigoare pe White House. Mai avem pe canalul de Telegram din singura casă. Nu, nu e din singura casă.
0: E Salem Witch House.
1: Exact, e vorba despre casa vrăjitoarelor din Salem, construită de un avocat, dacă nu mă înșel, ca o casă de locuit. Bineînțeles că pe acolo nu au trecut niciodată vreo vrăjitoare, pentru că în genere vrăjitori nici nu prea există. Orășelul e foarte mic, are aproximativ 50.000 de locuitori și poate fi explorat pe jos. Dacă e să calculăm și să putem să comparăm cu ceea ce se mai află prin Statele Unite ale Americii.
0: Îmi place mesajul. Neujeli? A, da! A, TikTok-erul mogut este ca tea.
1: Imea Pavidițelea studio, îndată o să vă zicem și numele câștigătorului.
0: E pe TikTok. Noi oricum continuăm mai departe să mergem tradiția cu aplauzele din picioare a Dianei.
1: Așa că o rugăm frumos,
0: pe Telegram.
1: Da, o rugăm frumos, Cristina a răspuns.
0: Da.
1: Pe Cristina o rugăm frumos să ne găsească pe canalul de Telegram Dance FM Moldova, pentru că vor fi două aplauze din picioare pentru ea și toată admirația noastră. Felicitări pentru răspunsul corect. Vă doresc celor care vă propuneți să ajungeți în această locație. Cred că e multă istorie.

0: O felicităm încă o dată pe Cristina Velăuz. Ne-a scris și pe Telegram: mulțumim frumos cât căutam, am călătorit și eu cu voi împreună. Ăsta a și fost scopul. Ăsta a fost scopul.
1: Să ieșim din rutină.
0: Exact.
1: Și cum au zis studiile mai dimineață că l-am citit, să nu îmbătrânim așa repede fetele. Eu la voi mă gândesc.
0: Foarte corect. Vica Donțu ne scrie: chiar a fost greu, Statele Unite e mare și sunt foarte multe locații turistice. Foarte adevărat, dar uite,
1: țineți minte asta pentru săptămâna viitoare.
0: Așa, dar cât de ușor ați ajuns la răspunsul corect.
1: Și așa, a fost foarte din senin. Eu mă așteptam, nu știu, erați departe și când am văzut mesajul am zis wow.
0: Da, și ce vreau să zic, că dacă ar fi simplu, nu ar fi atât de interesant. Mie cel puțin așa mi se pare.
1: Good morning, fetele, ne avem un mesaj pe TikTok. Good morning, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Vedmă, Ani, vedmă, ne scrie Colesnic.
1: Corect. I-am avut o dată, apropo, complimentul să primesc că sunt vrăjitoare.
0: Și asta e compliment?
1: Da, mi s-a zis ca compliment. Și l-am luat așa foarte...
0: Mă, poate să discutăm în ora ce urmează despre cele mai stranii complimente pe care le-am primit. Nu știu, a mai fost tema asta de discuție sau nu?
1: Nu știu, hai să-i întrebăm pe ei. Discutăm despre complimente sau discutăm despre prăjitoare?

0: La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
1: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Publicitate.
4: A fost greu de ghicit. Câteva indicii m-au ajutat și un caiet din față cu Google Search. Deci, oraș mic, pe coastă, plus istoric, plus casă devenită muzeu, plus Germania, plus SUA, plus trei cuvinte cu V la mijloc.
5: Eu vreau să vă zic că o casă a vrăjitoarelor există și pe la Gorj, dar eu am fost în Germania, mi-a plăcut foarte mult, așa, cu o arhitectură mai spectaculoasă, dar gândită inițial ca casă a vrăjitoarelor. Adică мы отгадали когда-то прят когда-то кто-то прятался в коробке. Там Google бы не помог.
4: Да.
5: Вот тебе пот вы здесь.
4: Да. Fiindcă eu țin minte, puțin minte, i-am zis
5: nu pot să vă spun că am primit-o pentru acea cutie.
4: Doamne ferește, deci eu țin minte până acum că eu ghiceam cu voi, dacă țineți minte. Și am întrebat-o, unde e, poate să fie? Și ea mi-a zis, poate să fie pe bancheta din spate, poate să fie și în portbagaj, dar poate să fie și la balcon, dar poate să fie și în casă. Și eu am zis la mișto, păi unde e, e o cutie? Și zis, da!
5: Păi și nu am avut dreptate? Hai și nu urmăriți voi pe rețelele de socializare oamenii ăștia care fac surprize la alți oameni și apar așa dintr-o cutie? Păi și eu am fost surpriza ori. M-am ascuns într-o cutie și am zis surpriză.
4: Și corect, cum a zis și Raymond, nu ne-a ajutat niciun Google Search, niciun caiet.
5: Vreau să vă
4: acolo
5: mai spun pentru cei care nu ne-au ascultat sau nu au ascultat acea emisie. Vreau să vă spun că foarte repede s-a ghicit că eu eram în cutie.
4: Nu, data că

0: Johnny.
1: Johnny ne scrie, da, salutare, bună dimineața. Au înflorit la lelele în Olanda sau încă nu?
0: Eu cred că da, deja e timpul.
1: Da, nu, am văzut și eu câteva imagini spectaculoase pe Instagram. Dacă faceți parte și din comunitatea noastră de pe Telegram, vă rugăm frumos să ne trimiteți așa, să ne umpleți Telegramul de culoare la această oră. Sunt frumoase,
0: da,
1: bineînțeles, și fotografiile sunt spectaculoase, făcute instagramabile, un cuvânt nou în secolul 21. Bună dimineața tuturor! Sper că ne dați inimioare și aderați la echipa noastră, pentru că noi ne-am pus un scop cu Felicia. Până mâine să avem 1000 de urmăritori pe Dance FM Moldova, canalul de TikTok. Așa că eu cumva am trecut astăzi cu vedere acest aspect, dar m-am corectat la timp, așa că dacă încă nu faceți parte din comunitate, vă rugăm noi mult.
0: Te-a asigurat? Da, o să vă trimit numai decât. Sunt frumoase.
1: Mulțumesc mult! Avea

0: 10. Dance FM. Dance for me, dance for me, dance for me, oh.
1: E 10, dansăm în continuare. Bună ziua, bună dimineața, good morning, guten și să fie. Da.
2: Am avut și
1: hola,
2: da,
1: și
2: da,
1: de
2: mai
1: toate,
2: multe, da. Dar le-am uitat.
1: Le reamintim mâine, până mâine, să vorbim astăzi despre complimente. Care este cel mai ciudat compliment pe care l-ați primit sau l-ați făcut? Da, eu înțeleg că este o temă serioasă, dar oricum n-aș dori să mergem așa pe nițile umor.
2: Mult, da, pe
1: mai
2: umor,
1: ușor,
2: luăm
1: mai
2: serios.
1: Ușor. Dacă sunteți pe canalul de TikTok Dance FM Moldova, ne scrieți. Dacă sunteți pe canalul de Telegram Dance FM Moldova, ne scrieți. Dacă nu sunteți, vă rog frumos să faceți parte. Și dacă să începem cu complimentele, avem un compliment deja făcut, îl și așteptam. Alexei Zanoga ne scrie: Маша родная моя, я хочу и буду с тобой, только с тобой, я самый счастливый человек, и только с тобой, я счастливый с тобой. Cred că atunci când vorbim despre dragoste...
2: Nu, mi-am place mesajul, scuze, dar îmi place mesajul care l-am primit. Ce întrebare, cum ați înțelege complimentul? Ești strașnic de frumoasă.
1: Da, ești strașnică și frumoasă.
2: În același deci, timp, depinde.
1: Depinde.
2: Ce ochi mă uit, cu ochiul stâng mai strașnică, cu ochiul drept mai frumos.
1: Păi eu altfel aș vrea să parafrazez, dar vă zic așa pe secret până nu m-a auzit nimeni. Depinde la ce ora zilei te privesc, pentru că de dimineață spunea cineva, un om foarte înțelept, că dacă vrei să te căsătorești, trebuie să-ți privești alesul inimii de dimineață nemachiat.
2: Sunt și filme, sunt foarte multe filme, am văzut vreo două în care fata se trezea de dimineață, mai dimineață cu o oră, se machia, se culca înapoi și zic că așa m-am trezit.
1: Ba, a fost și o perioadă din viața mea, dar nu o să zic că mă simt acum așa. Alexei Zanoga spune: самый странный compliment, я люблю тебя. Cred că este cel mai frumos compliment, pentru că dacă iubești o persoană, o accepti și cu micile imperfecțiuni și
2: precis,
1: cu marile,
2: da.
1: Și cu marile nu știu, încăpățânări, o accepti așa cum este și, bineînțeles, se spune că dacă te întrebi de ce iubești un om, atunci nu este dragoste adevărată, dar dacă o iubești așa pur și simplu cum e, uite, atunci vorbim despre o dragoste.

dimineața din Israel, o zi frumoasă, ne scrie Ludmila, bună dimineața! Revenim la tema complimentelor, care sunt cele mai ciudate complimente pe care le-ați primit și cele

0: eram așa într-o gașcă și zic, bă, dar nu-i frumos, adică n-ai găsit și tu un compliment mai frumos? Niște ționeca de privighetoare, niște ționeca, mai știu eu, și
1: de vacă.
0: Da, niciodată nu am văzut gene de privighetoare, dar voi, v-ați uitat vreodată la genele unei vaci, ce gene frumoase are?
2: Niciodată!

0: Не скрие романтикам, только дай волю, и они весь мир поменяют. Бă, noi le dăm voie, dar văd că sunt pe cale de dispariție. Nu știu de ce se întâmplă.
1: Apropo, da. Nu mai sunt așa în zilele noastre romantice.
0: Și ca să completez gândul, vreau să vă zic că dragostea mute stelele și toate planetele. Nu am zis-o eu, a zis-o cineva mult mai înțelept, dar dacă tot suntem ca să mișcăm

0: cum se vede, omuțitoți cu tema dată, pentru că totuși nouă ne e greu să facem și să primim complimente. E un studiu efectuat și demonstrat. Mult mai e ușor primim critica decât complimentele. Exact.
1: A, da, dar mie îmi place, de exemplu, când zice cineva compliment și eu zic, da, nu, că nu e drept, să-l mai aud.
0: Sfioasă,
1: da,
0: și
1: da, nu, și zice, păi da, ești, deci, nice.
0: Bă, tu ai devenit Maria ta, schimbă-ți atitudinea.
1: Păi era până acum, da.
0: Da, te rog mult, nu de alta, dar...
1: E alt nivel.
0: Da, e alt nivel și voia să facă așa o listă cu complimente pe care trebuie să îi le spună toți în fiecare dimineață. Я за всех от вас не буду, за всех не надо, но за себя, пожалуйста, роль Д'Артаньяна та такое. Știm și apreciem de fiecare dată. Apropo, complimentele sau complimentele între ghilimele vă deranjează sau nu?
1: Adică eu cred că depinde hate-ul. Cum te uiți.
0: Hate-ul mai nou se zice, da? Pentru că atunci când ți se scrie așa cât hate, nu?
1: Da.
0: Un comentariu din aia mai...
1: hate-ul!
0: Exact!
1: I-am înțeles, hate-ul!
0: Nu. Adică vă deranjează sau nu? Le luați în seamă?
1: Și cred că din ce punct? Eu când eram mai mică mă deranjau foarte mult. Acum o iau foarte mult cu amuzament, dar mă deranjează dacă vin de la persoane care, nu știu, sunt așa într-aiură, nu știu cum să le zic.
0: Complimentele negative, mai ales primite pe rețelele de socializare.

0: Publicitate.
1: Hei, hei, tu, da tu, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
0: Publicitate.

0: când nu știu ceva, eu zic că mereu mă autoironizez, îmi zic, pe mine mama a făcut frumoasă.
1: Bă, da, despre tine, dar vreau să zic că aici când îți spune altcineva că nu ești chiar atât de proastă, cumva nu știi cum
0: da,
1: să iei.
0: Dar mi s-a zis asta că eu m-am uitat așa și a zis, mersi.
1: Așa, foarte mult îmi place complimentul pentru o femeie conduci bine.
0: Oh.
1: Tot nu știu cum să o primesc ca pe un compliment sau ca pe o defavoare sau ca pe o discriminare. Habar nu am, dar tot se include ca și cum la lista de complimente. Și mai am eu o chestie pe care o fac cu prietena mea. Noi cumva avem gusturi similare la accesorii, îmbrăcăminte, culori, haine. Bă, nu avem gusturi similare la încălțăminte, pentru că ea preferă tot ce fără toc și eu prefer tot ce cu toc.
0: Aha.
1: Și ea știe lucrul ăsta. De fiecare dată când își cumpără câte o pereche de încălțăminte nouă, vine la mine, mi-o arată și zice, tu ce părere ai? Și eu zic, foarte frumoasă, extraordinară, minunată, mai mult să nu o încalzi.
0: Da, asta am și eu, am și eu complimentul ăsta.

0: Назовем женский пол странными комплиментами. Интересно.
1: Eu sunt gata să vă zic complimente, dar nu știu dacă pot să le pun la lista asta de complimente, dar cred că toate fetele au primit măcar o dată în viață în rusă. Sunt ele. Твоя мама не пир... А, твой отец не пират, потому что у него такое сокровище.
0: А, упой, это аша
1: комплимент фрумос. Да, а мой лист антряга, просто...
0: Это аста ем комплимент фрумос.
1: Твои родители не пекари, потому что у них такая булочка.
0: Eu cred că e mai complicat când îl asculti a 20-a oră de la 20 de persoane diferite, dar așa când îl asculti prima dată, cumva ți se îndreaptă coloana vertebrală.
1: Nu, depinde de cine, dacă l-auzi de unul care știi că mănâncă semințe în colțul blocului mereu și...
0: Nu, dar uite cât de frumos, stai om și mănâncă
1: și auzi tu mergi pe stradă.
0: O zăbușca.
1: Da, de mers pe stradă, am avut și pot să pun și complimentele sau nu știu dacă le pun la listă sau la ce listă le pun, în care pur și simplu mergi și auzi din spate...
0: Asta tot am avut și de asta. Să le luăm am ca avut. Pe un compliment.
1: Nu știu dacă pot să le pui, dar am avut și de asta.
0: Apropo, Felicia zice că toate complimentele negative, dacă pot să le numesc complimente care apar pe rețelele de socializare, fiecare om le primește cumva așa.
1: Psihologic, involuntar, te gândești la ele. Măcar o secundă, măcar asta, dar oricum undeva inconștient, în subconștientul tău, atrage atenția la complimentele
0: tale. Eu trebuie să recunosc că nu. Și vă zic Nu, te rog frumos, rolurile sunt foarte bine împărțite în acest studio. Țărița, titlul ți-aparține ție. Ideea e un pic altfel, nu prea am timp să stau pe rețelele de socializare, așa că eu postez, ies și nu citesc. De obicei așa și se întâmplă, dar când și citesc, cumva încerc să-mi canalizez energia spre lucrurile pozitive. Izviniți, vă vierți v любовь, sper vă vă zgleadă, или мне зайти позже.
1: Să mai intru o dată, să mai trec o dată, da.
0: Drăguț, drăguț.

0: hituri de acelea de prin 2005. Cam așa, am avut și compliment, s-am dat. Eu o să le pun la lista de complimente, da?
1: Da.
0: Am avut așa, a spus-o, te-a durut? Și eu m-am uitat și am zis, poftim, și te-a durut când ai căzut din cer?
1: Ah, da, era foarte, era la modă acest compliment straniu și

0: Ceva de genul ăsta era, mi-amintesc și vă zic mai precis.
1: Păi erau foarte multe, adică era o selecție mare pe rețelele de socializare.
0: Da, da, băi, era «Я не скажу Богу, что ты ушла из неба, что такой ангел,

0: люблю, пытаться это нотать. Маша родная, оставайся всегда такой красивой и счастливой, какая ты сейчас. Я хочу видеть тебя только такой. Și fericirea este un compliment care ne înfrumusețează fizicul. Ты моя принцесса, что ж с тобой...
1: Ведьма сделала.
0: Da, Redmond ne-a dat un compliment din ăsta drăguț, cu umor ca de fiecare dată și le acceptăm. Am și un mesaj în privat, ești mai frumoasă ca ieri și mai urâtă ca mâine. Da, am mai auzit și acest compliment.
1: Niciodată, dar îmi place.
0: Așa-i? Păi să știi, Felicia, că și tu ești mai...
1: Mai frumoasă ca
0: nu, ieri. Ești mai țarevna, da. Nu, ești mai țarevna ca ieri și mai puțin țarevna ca mâine.
1: Păi da, sigur, cresc în fiecare zi la punctul ăsta.
0: Te rog frumos să spui mulțumesc. Învață-te să primești
1: nu
0: complimentele.
1: Nu pot, că vă rog, nivelul meu și unde sunt eu, unde sunteți voi.
0: Așa și Alexei, mai spune Mașa, tu mai ia Caralieva și prințesă, regină, soare, colț de stea, toate pot fi
1: apropo,
0: luate
1: da,
0: ca
1: pentru,
0: compliment.
1: Pentru colesnic, mergi pe drum, vezi ceva, nu știu, ești atât de frumoasă ca mașina aia. Dacă e mașina
0: nu, frumoasă. Nu, te rog frumos, cu capul așa în nori. E mult mai ok ca să spui ești soarele meu, ești steaua mea care lucește în noapte, ești cărarea bătătorită al sufletului meu spre inimă și
1: problema,
0: spre dragoste.
1: Problema apare când apare întrebarea, de ce? De ce așa?
0: Pentru că te iubesc.
1: Ei, nu merge pentru că te iubesc.
0: Fără de ce? Bă, dacă pui întrebarea de ce, nu mai este dragoste adevărată, să fie clar.
1: A mie îmi place cu explicații. Dar eu am zis în relația mea anterioară, eu trebuia să dau compliment.
0: Să nu-mi spui vorbe împerecheate de sărutări, nimic, să nu-mi spui din tot ce ai spus la toate, ci tot ce n-ai spus nimănui.

0: aici a apărut și comentariul pe canalul de Telegram: ты как вино с годами становишься лучше. Ce compliment, ce compliment, da, bun. Bineînțeles că avem
1: răspunsul.
0: Da, căniac nedaloc.
1: În general, băi, da, dacă vă duceți în, pe la poștă, vedeți, nu știu ce e peste coniacarea asta, e wow, doar frumusețe, prințese vedeți pe acolo.

0: Mie îmi place ce ne-a scris Vica, să vă povestesc ce mi-a zis soțul într-o zi. Îi zic să mă duc în spate și el zice că e grea. Eu îi zic, dar ce, nu poți duce un sac de grâu în spate? El zice că un sac de grâu are 50 de kilograme. Și eu întreb, dar ce are mai mult de 50 de kilograme? El zice, tu... Ca să aveți închipuire, el are 1,95 și 105 kg.
1: Și a mai mâncat soțul supă caldă o săptămână, da, întrebarea noastră a fost.
0: Eram eu acolo, mânca omul...
1: Da, doar, nu știu...
0: Macaroane din astea de 5 minute.
1: Cartofi cruzi din frigider. Nu, 50 de kilograme și cred că toate sunt pline de dragoste și toate sunt pline
0: de frumusețe.
1: De frumusețe. Noi așa credem. Alexei Zănogă ne-a scris un compliment... Mașa, iată voi prinț na bielam cane. Tot poate fi un compliment și ăsta. Iar în această ordine de idei vin eu așa cu o istorie amuzantă după pauza de publicitate.

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Publicitate.

0: prealabil ne-am gândit că nu e important, dar e foarte important, îți zic eu.
1: Să știți, Vika ne-a răspuns că nu m-am supărat deloc, ba chiar n-a râs vreo săptămână de gluma asta. Mai asta e cel mai important lucru, să fie ironia asta în relație, asta ține relația.
0: Asta este
1: interesant.
0: Seara și piperul și sunt 100% sigură că ați râs încă mult timp și chiar vă doresc glume de genul ăsta, foarte multe, așa că din aceste glume se construiește o rutină sănătoasă. Sau tu ești raza mea de soare, e un compliment, tu ești aerul care îl respir și să fii oceanul în care m-aș înneca în fiecare zi. Da, ochii tăi sunt ca oceanul în care m-aș înneca în fiecare zi. Un compliment foarte frumos. Nu știu ce să fac.
1: Și ce m-am amintit acum că ai zis de ochi? Mama mea are ochii verzi, dar un verde de asta care se schimbă.
0: Maral?
1: Nu, un verde care se schimbă așa în sur, verde sur, așa cameleon de asta. I-a zis odată un băiat care ochii cam lași din a.
0: Wow, ce frumos.
1: Așa, ea la fel s-a uitat și a zis mulțumesc.
0: Mie încă îmi place complimentul, să știi că tu ești a doua mea jumătate. Și răspunsul e întotdeauna m-am gândit că sunt o persoană integră. Știi, din punctul ăsta de vedere că am citit Iat voi prinț, Nabila Canie. Eu, de exemplu, mi-am amintit, am fost la o celebrare a căsătoriei, da. Mireasa era foarte tânără, Mirele era cu vreo 7 ani mai mare. Și mama Mirelui a avut așa un discurs foarte motivațional la oficiul stării civile și a spus: uite, eu ți las pe mâinile tale o bogăție de băiat pe care și l-a dorit toate fetele din oraș. Ești o mare norocoasă că ajunge la tine în casă, să ai grijă de el ca de o comoară, să-l prețuiești, să-l iubești și să-l lași să crească și să înflorească alături de tine. Au trecut ani de atunci, într-adevăr e o familie frumoasă și fericită, dar de fiecare dată îmi amintesc cu zâmbetul pe buze de acest compliment.
1: Comara mămicii.
0: Comara mămicii și alu tăticu.

0: Маша, родная, я думаю, что у нас дойдет до свадьбы.
1: Eu mi-am gătit rochia deja. Mi-am luat în serios rolul de pețitoare. M-am pregătit.
0: Totul e gata.
1: La noi totul e gata și aici abia думаю, не надо уже думать. Trebuie să acționăm pentru că noi suntem pregătiți. Noi deja și la naș ne-am gândit. Vă rog mult să nu ne puneți sentimentele noastre la

0: Chance FM.
1: Au început complimentele, doar că nițel într-o altă direcție. Am luat-o ritmul, s-a întrebat dacă în august va fi nunta, pentru că Tovna și trebuie să fie Polnaia.
2: Vă rog frumos, eu am un botez în august. Spuneți ziua, ca să nu coin să facem așa, să ajung la ambele evenimente.
1: Exact, pentru că Felicia a zis așa că, bă, ce fac eu dacă este în august, dacă coincide
2: dățile? E un botez destul de important și trebuie să ajung
1: că aici tot este important, da, pentru că noi participăm cumva la această istorie de dragoste.
2: Mi-e place că omul nu știe că posibil că are nunta în august, că noi ne-am auto-invitat și facem nunta.
1: Omul nici nu știe la câți invitații să se aștepte, că aici e o comunitate întreagă. Lioșa, Tumiena, dă vai osiniu.
2: Nu, e bine, dar la, dacă se poate prin septembrie, când încă
1: mă
2: e cald.
1: Felicia, mă! Da. Atâtea pretenții. În august nu poate, în septembrie să-i fie nici rece, nici cald.
2: Să fie mai cald. Păi, dar nu vreau în noiembrie să umblu cu
1: eu chiar aș vrea în noiembrie, pentru că anul trecut în noiembrie a fost suficient de frumos afară.
2: Nici cald, nici frig. Dar vai, ce simțeabă.
1: Nici nu știu cum om duce pe țară.

Parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. Am povești de genul științific, o fantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din plastic. În zâmbete de unică folosință. Tu o făceai doar din

тему свернули, вернее, Алексею. Ну что, адică declarațiile de dragoste tot sunt un fel de complimente, așa că de data asta ar fi fost mai straniu dacă am fi vorbit despre vrăjitoare și hop, câte o declarație de dragoste. Dar dacă vorbim despre complimente, parcă declarațiile de dragoste sunt binevenite. Am

0: că dacă iubita ascultă pe Motans, eu cred că ea o să-și dea seama că e dintr-un cântec complimentul.
1: Eu m-am prins la altă idee. Eu sunt persoana care ascultă de fiecare dată cuvintele, pentru că îmi place să fac poezie câteodată, ce drept nu prea am timp pentru această pasiune. Și ascult de fiecare dată versurile, încerc să mă inspir din ceea ce se mai lansează, dar cred că 98% dacă e prins de linia melodică e bine, dacă nu, să meargă melodia mai departe. Adică foarte puține persoane care

0: sufer special. Deci conștient mă pun să sufer vreo săptămână, vreo două zile, îmi dau mie să mai plâng, să mai sufer. Ascult special cântece din asta triste, special știu toate cuvintele. Toate cuvintele.
1: Păi uite, tu le știi ca verse, dar dacă ar fi pentru tine vreau, vreau să mut soarele cu luna sau locul soarelui cu luna, doar ca să ai zi și noapte și...
0: Păi asta zic, prinde câteva dăți, prinde, dar la un moment dat se prinde.
1: Păi foarte bine că lucrurile evoluează și de fiecare dată apar cântăță. Noi ce înseamnă că și

0: prietenă și eram așa concentrată. Ești atât de frumoasă, de parcă ai fi un tablou desenat de un pictor fără talent. Da? Păi da, dacă ne raportăm nițel la, de exemplu, la tablourile lui Picasso, o fi fiind tu desenată ca de un pictor care inițial ar părea că e cam ciudățel, dar după care ajungi capodoperă. Prețul tău e de milioane, miliarde, nici nu știu cât ajunge o pictură de Picasso. Într-adevăr, e cam stranie și poate ne înțeleasă de muritorii de rând, dar în schimb, cu timpul, ca un vin bun, cum s-a mai spus. De aceea, întotdeauna, complimentele trebuie primite din toate punctele de vedere și nu toți cei care îți fac complimente negative îți vor răul. Eu știu că a fost o perioadă când aveam foarte multe kilograme în plus, multe, multe. Și a venit o mătușă la noi în ospăție care era foarte directă, e și foarte directă, cu un simț al umorului. E o dulceață de femeie pe care o iubesc foarte, foarte mult și toată lumea cumva mă menaja, încerca să fie drăguță cu mine. La ea s-a uitat așa la mine și zice: tu te-ai privit în oglindă? Tu ai văzut că arăți, ești exact ca o minge de fotbal. Ai o față ca o minge de fotbal. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva, că dacă toată lumea era drăguță în continuare cu mine,
1: dar
0: nu
1: mine
0: mai schimbam.
1: Dar mine așa e bunica, mulțumesc ei.
0: Așa. Și câteodată și complimentele astea răutăcioase ne pun pe calea cea dreaptă.

0: Мария са реакционат, ши а резонат. А вот еще один, я тебя буду бесить, а ты терпи. Правда и только. Я здесь как...
1: Мой, да, динка, я сум персона, я уме арат iubirea și dragostea față de o persoană prin faptul cum o enervez.
0: Wow!
1: Da.
0: Dar cu atitudine drăguță.
1: Da, da, eu o enervez așa, într-un mod drăguț, dar mereu, în continuu, eu o enervez. Pe toți oamenii care au fost lângă mine, pe toți i-am enervat. I-am mușcat, i-am nu știu, eu îi săream, nu lăsam omul în pace, așa mi-arăt eu iubirea.
0: Nu e suficient că nu poți să accepti complimentele și să le primești așa drăguț, încă și te mai...
1: Da.
0: Foarte, nici nu am știut cu cine lucrez timp de 3 luni, voi fi foarte atentă. Dacă Felicia mă enervează, atunci
1: e din dragoste.
0: E din dragoste. Am înțeles.

0: zic mulțumesc, apreciez și vouă. Cu tine e altă poveste, Diana, dar...
1: Vă zic eu mâna ce mi-a zis astăzi. Спасибо за отличный эфир, Morning Makers. Не перестаю удивляться, настроение на вершине. Отличного дня всем. Наша волна дарит хороший позитив. 101.3 FM. Mulțumim din suflet că existați. Mulțumim din suflet că ne dați această energie și putem să o întoarcem.
0: Că sunteți alături de noi în fiecare dimineață și o repet în fiecare zi și eu mai zic și astăzi. Dacă ne dați așa un pic de boost, noi îl triplăm, îl înzecim, îl dăm înapoi cât de mult am putea, să avem energia toată lumea pe toată ziua, să fie totul frumos, să avem dispoziție, să ascultăm muzică bună, să mai râdem, să ne jucăm în concursuri. Să fie totul minunat aici de la 7 la 11 în fiecare zi, de luni până vineri, la Dance FM, la Morning Makers, Felicia și Diana.
1: În concluzie, vă mulțumim fiecărui în parte că ați fost împreună cu noi. Vă îndemnăm să rămâneți pe frecvența preferată, ce înseamnă 101.3 FM. Nu uitați că de la ora 15, colegul nostru Povălache vă așteaptă la chef de chef, pentru că exact așa cum am mai zis, chef de chef poate fi doar împreună și doar împreună cu oamenii frumoși putem să avem o emisie extraordinară. Astăzi mergem acasă cu multă energie și cu mult chef de viață și sper că mână de la 7 exact așa vă găsim sau așa cum
0: mai
1: am primit.
0: Mare.
1: Da,
0: sau,
1: da,
0: mai mare.
1: Mai rău ca ieri și mai bine ca mâine, cum era complimentul straniu.
2: În Chișinău este ora 11. Dance FM.
3: Este ora B-Boost. Hituri actuale și vibe pozitiv pentru o zi plină de energie. Dance FM te încarcă cu ritmuri. Numai aici, între 11 și 12. Doar muzica care te face să te miști.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate.

0: publicitate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

0: calitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
0: Publicitate.

0: ta de hituri actuale și energie pozitive. Rămâi pe Dance FM. Muzica continuă. Vibe-ul nu se oprește niciodată. Simte energia Dance FM.
1: În Chișinău este ora 12. Dance FM.
0: E timpul pentru Org Party. Prins cu beat-uri, mixuri pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare party de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Only Dance FM.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 7 по 13 мая Parkside Performance комбинированный перфоратор 999 леев и дрель-шуруповерт 1199 леев. Открой для себя весь ассортимент инструментов Parkside. Kaufland.
5: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Publicitate.

0: importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
2: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Publicitate.
4: Era departe și durerea decât una imoral. Soră cu plăcere, soră cu libertatea pură, a mea și a ta, doi jucători pe blan.

0: s-a încheiat. Prânzul cu bituri continuă și vibe-ul nu se oprește aici. Rămâi pe Dance FM pentru și mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 13. Dance FM.
0: E timpul pentru Orc Party. Prins cu bituri, mixuri pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare pate de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. Dacă apar semne plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
0: Publicitate.

0: calitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
0: Публичитаты.

0: s-a încheiat. Prânzul cu bituri continuă și vibe-ul nu se oprește aici. Rămâi pe Dance FM pentru și mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 14. Dance FM.

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
3: iubesc somonul.
4: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

0: Este ora 15 Dance FM.
1: Hei, salutare dragilor și bun găsit în această minunată după-amiază de miercuri, un nou mijloc de săptămână în care ne reunim forțele și ne reunim.

trafic. Dar rămâne totuși chef de chef și astăzi locul în care muzica te va scoate din rutină și îți va face ziua mai ușoară. Ușoară este și misiunea care v-am lansat-o acolo pe canalul nostru de Telegram, un nou World Party pentru ediția de astăzi. Măi, cât de paradisiacă este Veneția de acolo din imagine. Apropo, să oferiți atenție și importanță și la fundalul pe care este, pe care sunt amplasate de fapt literele din imagine, pentru că asta o să vă ghideze mult și în formarea cuvintelor din acele litere. Deci până la ora 15:45 de minute aveți timp berechet la disponibilitate să formați listele cuvintelor din aceste litere. Regulamentul World Party îl aveți la fel aici în chat, deci dacă nu sunt diacritici, nu aveți dreptul să le folosiți, deci A nu poate fi A, T nu poate fi ț, deci, dar aici aveți un ț. Da, uite, chiar pe blocul ăla, așa, pe pe blocul ăla este amplasat un ț acolo la periferie, în colț acolo. Dacă nu este s, deci respectiv nu pot fi folosite alte litere decât cele care apar în imagine și nu pot fi, deci s nu poate fi ș, deci a, ă și î. Este clar, tuto aposto, deci o să fie pe durata următoarelor două ore. Deci hai să dăm deci start acestei ediții în forță, pentru că vine și o melodie care ne

cu de mult adori o melodie asta de la PPK Resurrection, o trupă deci, din Rusia, lansată oficial melodia asta fiind ca single tocmai în 2001, în luna noiembrie. Uite că în toamnă se vor împlini 25 de ani. Dragilor, nu are cum să ne scape faptul că astăzi și an de an, în data zilei de 6 mai, la nivel internațional, da, poate că unii nu știu, poate că alții știu, da, însă pe data de 6 mai se sărbătorește în întreaga lume ziua internațională, ce să credeți, fără dietă. Simbolistica acestei celebrări duce cu gândul la acceptare și diversitate. Acceptarea propriului tău corp este unul dintre lucrurile care te fac să ai încredere în tine. De asemenea, această zi este dedicată promovării unui stil de viață sănătos, dar și a evidențierii pericolelor care stau în spatele unor diete. Ziua internațională fără dietă a fost creată de doamna Mary Evans Young în 1992, după ce a suferit de anorexie, a decis să-i ajute pe oameni să se accepte exact

0: Urile promovării unui astfel de eveniment sunt celebrarea frumuseții și a diversității tuturor dimensiunilor umane, declararea unei zile împotriva obsesiei legate de greutate, dar și lupta împotriva discriminării din cauza aspectului fizic. Cu toate astea, de altfel, un comitet de medici care evaluează riscurile asociate cu obezitatea și încearcă să scadă numărul oamenilor afectați de această boală, au criticat această inițiativă, spunând că suntem de acord, bineînțeles că ar trebui să fie mai multă apreciere și acceptare a diversității în atributele fizice ale oamenilor, mai multe descurajări ale dietelor ținute pentru a obține idealuri fizice nerealiste și nicio obsesie legată de scăderea în greutate a indivizilor care sunt la greutăți aproape ideale. Însă, spune același comitet de medici că este neadecvat să argumentăm că indivizii obezi ar trebui să își accepte pur și simplu greutatea și să nu încerce să o reducă, în special dacă obezitatea le ridică riscul de a dezvolta alte afecțiuni medicale. Nu? N-ați-o și pe asta. Astăzi lăsăm dieta, în schimb dansăm cât se poate de mult, chiar dacă vine și publicitatea imediat în următoarele clipe, pentru că da, măișoare și ia cuvântul că o aud de fiecare dată în căști, îmi spune, hai pe vălache, dăm și mie cuvântul, publicitate. După aia ascultăm Babașa, featuring Ina, Echo.
1: Publicitate. Hei, hei, tu, da, tu, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate.

lansat-o în chat acolo la noi pe Telegram, Dânsă Fă Moldova World Party, pentru că da, vă revine și de data asta o misiune importantă pentru a fi elucidată, să vedem cine oare va veni până la 15:45 de minute, încă deci 27 de minute mai aveți la disponibilitate să definitivați acolo listele cu acele cuvinte care le formați voi ușor, ușor din literele care sunt expuse în imagine. Doar și doar din literele care

A fost în difuzoare. Dragilor, uite că e vorba despre o oportunitate clar de ultima oră, pentru că au început înscrierile mai nou pentru stagiile plătite la Parlamentul European. Da, dacă te-ai întrebat care sunt criteriile de eligibilitate pentru viitorii bursieri, uite că afli chiar în aceste momente, pentru că anume Parlamentul European lansează un nou apel de înscriere la stagiile plătite Schumann. Datorită acestei oportunități, ai ocazia să activezi în unul dintre sediile oficiale ale legislativului european din Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg, sau în birourile de legătură ale instituției din statele membre. Stagiile Schumann vor contribui la evoluția ta profesională. La fel, ai posibilitatea să obții cunoștințe despre activitatea instituțiilor din Uniunea Europeană și a Parlamentului European. Stagiile se desfășoară într-o varietate de domenii, cum ar fi politicile interne și externe ale UE, finanțe, legislație, multilingvismă, dar și administrație. Stagiile Schumann durează 5 luni, urmează să înceapă pe 1 octombrie curent și se vor finaliza la sfârșitul lunii februarie 2027. Clar, Parlamentul European promovează egalitatea de șanse, toți candidații sunt încurajați să participe indiferent de gen, deci origine culturală, etnică și religioasă, dar trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să fie cetățeni ai unui stat membru al UE, Nazio, sau a unei țări în curs de aderare. Mai, cum suntem și noi? Să dețină o diplomă de studii universitare, să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale UE și să cunoască foarte bine o a doua limbă, dar să mai și depună un cazier judiciar eligibil. Dacă te întreb despre termenul limită, îți zic și asta, pentru că înscrierea este până pe data de 31 mai 2026, până la ora 23:59, da? Ora Bruxelului. No, dacă te fascinează și ești pasionat de domeniul jurisprudenței, deci multilingvism, cultură, da? Uite, ai posibilitatea, dacă ai și peste 18 ani, să te înscrii la această oportunitate, la aceste stagii plătite Schumann. Așa, cine vine peste noi? Normal, The Black Eyed Peas, Let's Get It Started! Dance FM. Listen to your heart. Let's get it.

Let's dance, let's catch the vibe. A venit și Major Lazer, Mo și DJ Snake, Lean On, o melodie cu participarea lui M.O. care a fost lansată acum, deci 11 anișori, chiar în data de 2 mai, în martie, deci 2015, a devenit această melodie un hit global major, fiind inclusă, apropo, pe albumul Peace and Mission al grupului Major

minutul 41. Ce ne facem? Ce ne facem? Încă 4 minuțele rezervate pentru World Party-ul de astăzi. Și am să aștept deja aici în chat la noi pe Telegram cuvintele care le-ați format voi din acele... Măi, dar câte litere erau acolo? Ia să văd, 2, 4.

venit și Justin Timberlake. What goes around comes around. Vino și listele cu acele cuvinte care deja le-ați și definitivat. Și asta nu are decât să ne bucure. Ia să văd, ia să văd cine. Vica a trimis 35 de cuvinte. A venit și Rodica Dima. Imediat le calculez și Vica Donțu. Așa, ia stai așa să văd Vica Donțu. Deci Alex, da, nu se mai repete comentariile. Imediat, fetelor, număr și cuvintele voastre.

Da, cu adevărat, este un miracol tot ce se întâmplă aici în chat la noi. Cifre amețitoare ale cuvintelor care le-ați format voi la World Party. Uite că Rodica Dima a adunat 135 de cuvinte, Vica Donțu 39, Angela 121 de cuvinte și mai sus 35, da, spuneam de Vica. Dacă ne mai trimite cineva lista, mai aștept câteva minuțele, 5 minute.

Iară, care ne prinde atât de frumos în minutul 50 deja, pot să spun, trecut de ora 15. Dragilor, dacă nu mai vine nimeni cu listele cuvintelor, deci oficială, declarată, tot ce se întâmplă e minunat și adevărat, faptul că deci Rodica Dima se învrednicește în această după amiază cu încă o steluță în lista noastră lunară, care o elaborăm noi acolo cu ajutorul lui Redmond. 135 de cuvinte, măi, crede că este record înregistrat astăzi oficial aici la World Party. Bravo, Rodica! Deci dacă nu mai vin alte liste, ne oprim aici și imediat am să lansez și primul

0: publicitate.
1: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

Vine 25 de grade Celsius avem astăzi. Mai incredibil, pentru că e științific dovedit un alt moment și asta voi cunoașteți deja, că n-am spus-o doar o dată. Deci la valoarea

It goes so fast. Mai, dar nu vreau să trec atât de repede cum trece și cum trec și orele astea două care le petrecem noi împreună. Da, alții o mamă că e minutul 5-3 deja. Insesizabil. Au trecut.

Anuta Nu de la Holy Floy, mă conchin. Remix în difuzoare, ia să vedem. Păi normal, Anciula, dacă nu vii tu cu această întrebare, cine altcineva, întrebarea de serviciu, ne întreabă ea dacă este palpabil. Nu este palpabil. Așa, ajun, nu este ajun, nu este plus, nu este plus, nu este plug, plug, da? Plug, am dat un englez, ba, țin-o.

Așa, dragilor, minutul 59 trecut de ora 15. Ușor, ușor pușim și în cea de-a doua oră. Carla Dreams te ascunde în vise, condimentează cât se poate de frumos aceste clipe. Îmi place ceea ce se întâmplă și în chat la noi. Curgă gârlă comentariile pentru cuvântul din umbră, însă până în aceste clipe nimeni nu a elucidat misterul și nu i-a reușit să ridice cortina de peste cuvântul umbrit, care a fost împânzit, așa cum îmi place mie să zic, în ceața aia densă. Abur. Nu este abur, nu este nici crud, nu este imun, nu este opus, nici năut. Anamun, salutare, salutare. Salut, admiral. Salut, salut, Ivan. Nu este neut, nu este taur, da, variantele anterioare le dăduserăm citire deja. Amur, nu este amur.

0: Este ora 16. Dance FM.
1: Ora 16, asta nu înseamnă decât că începe o a doua oră de bună dispoziție și vibe pe repeat. Starea asta nu ne va lipsi niciodată de data asta. Alte 60 de minute care o să le petrecem și o să le facem memorabile. Mai mult decât atât că avem mesajul de salut aici în chat de la Narlic C, da? Pentru Sergiu, da? Vreau să profit de ocazie și să transmit o urare pentru Sergiu VREMERE. Capul sus, Sergiu, și spatele drept, numai înainte la plăcinte și înapoi niciodată, da? Deși sunt, mă, știu de zodie rac, dar n-am dat-o niciodată înapoi în pofida, că poate o fi un moment de încercare, așa, mai știi, poate nu eram pregătit, doar înainte, fraților. Stup, nu este stup, Andrei Lungu, te salut, rămânem, dragilor, da, la cuvântul din umbră, vreau să ne descurcăm rapid, pentru că am pregătit și cel de-al doilea cuvânt, după aia o să trecem și la puzzle-ul gastronomic, năuc, alun, bour, uluc, prun, crudă, nu e niciuna din ultimele variante. În 5-7 minute am să vin cu un indiciu pentru voi și o să vă ajute asta foarte și foarte mult. Până în alta, rămânem cu Baby Rekha, Faithless, New Religion.
2: Dance FM. Listen to your heart.

noastră, deci cotidiană, lunară, săptămânală, zi cum vrei. Așa, deci a fost vorba despre cuvântul truc, dragilor. Ați primit și cel de-al doilea cuvânt din umbră, un alt cuvânt. Aia, Angela, normal, normal, era pe cât deja să zic, dar mai luat pe dinainte. Nu este palpabil, nici de data asta. Nu este ceva care poate fi atins. Avem un cuvânt de data asta

minte cum e ea, la dansăm. Așa că, da, ia să mai dau un piculeț și tire, să mai vedem ce se întâmplă. Baraj, Barbie, cursă, curbă, baril, cârpă, parcă, aoleu, ce mă fac, acriu, careu, auriu și apric, aortă. Este substantiv, Vica Dănțu, nu este curte și nici pariu. Oh, e bine, îmi place.

0: stop. Publicitate. Chip Auto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chip Auto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retro Panel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate

0: estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Publicitate.

dau citire aici comentariilor și versiunilor care le-ați înaintat voi aici în chat. Multe smaică, multe stare, dar pare mi se că niciuna până la momentul de actualitate nu este răspunsul corect. Barză, Ana Mune spune forță, sărat, vano, farsă, marfă, bârfă, sursă, normă, farsă, iarăși carte, formă, firmă, baron, bordo. Este adjectiv, Ana Mune este substantiv, formă, furiș, curbă, bârnă, pirat, maree, marte, mars, care, aoleu, iarnă, marin, karma, juriu, noroc, miraj, careu, au, ce mă fac pariu, sărac, așa, cursă, da, niciuna din ultimele versiuni nu este răspunsul corect, așa, uite că am primit și borderul de la Redmond, data de 6, avem o steluță pentru Angela, impresionant, bravo!

și Offenbach, Miles Away. Și nu doar o steluță, dacă îmi scăpaseră, văzuseră mai aici în prima oră Rodica Dima, cea care s-a învrednicit cu o steluță în cadrul World Party, 135 de cuvinte, și Angela, da, care a ghicit primul cuvânt din umbră, truc ăla fiind. Hai să vedem cine oare se va învrednici cu o altă steluță, cine o va obține în cel de-al doilea cuvânt. Să știi că nu este vorba despre evreu și nici despre șiret, Angela și

0: multe sunt și comentariile voastre aici în chat. Verb ne spune Angela Hartă, nu este nici hartă, nici aortă, nici karma, nici forum, nici burtă, nici furie, nici virus, garaj, harem, verde, perlă, coran. Nu e niciuna, fetelor, băieți, încă nimeni nu a ghicit cuvântul, dar suntem în minutul 21, deja trecut de ora 16 și vreau să ne reușească ca măcar în cea de-a doua jumătate a orei să lansăm și puzzle-ul gastronomic.
1: Cunoscut ciudat în prima seară de canto. Ți-am observat privirea stând la coadă după un hoduc.
0: Hei, Rodica, Dimane spune că e buric. Nu e buricul nici al pământului, nici al nostru. Pervoia Bucva, Navnașoale, Alfavita. Nu, este în a doua jumătate a alfabetului, prima literă și este o consoană. Da, indiciu, uite că a venit și indiciul pe măsură, chiar Angela spune, care o să vă ajute mult. Prima literă este o consoană din a doua jumătate a alfabetului. Nu este curaj. Acril, a doua jumătate a alfabetului este prima literă și este consoană.

Felicitări! Ești cel care ai obținut încă o steluță în lista acestei luni. Deci, dacă o să te faci remarcată pe durata întregii luni, la fel de bine cum am început-o, o să te învrednicești și cu premii frumoase. Tiraj, dragilor, era vorba, deci despre acest cuvânt era vorba. Deci, este bine, eventual, numărul în care se lansează, de exemplu,

0: toate. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

Așa, ia să mai vedem ce se întâmplă. Huntrix Golden în difuzoare. Difuzoarele bubuie și în chat acolo la noi. Deci, Redmond se spune dacă ar fi vorba despre tort. Nu însăși, dar nu ești foarte departe de răspuns. Carolina ne salută. Salutare, salutare. Este și făină, da, aici nu este cașcaval. Deci, Carolina, salutare. Apropo, Carolina, bine ai venit aici cu noi. Sandwich cu ceva nu este. Nu sunt legume aici. Reclamă crucial. Ei, poate. Da, e și dulce. Așa, da. Pavel Rușultan să vadă, n-am neatficiat. Bă, și răspund, dar mai și dansez, că nu stau locului, să mă credeți, că voi doar mă auziți, dar să mă mai și vedeți. Incredibil ce se întâmplă aici. Așa, cupcake, muffin, poate cheeseburger, nu este cheeseburger, macarons, cheesecake, da, cu fructe ceva. Only Dance FM.

Rapizi și de sprinteni și de data asta. Vika Donțu, muffin sau cupcake? Ne-a spus ea muffin, da? Este răspunsul corect. Bine, muffin e un termen așa împrumutat. Deci, bine că tot e influența asta engleză și a multor altor culturi. Muffin sau cake-ul ăsta micuț așa, cu o vișină în partea de sus, este răspunsul corect. Fixiriu ne spune, deci, moșnarna. Da, cu adevărat este.

Așa, iată-ne și în minutele 43 trecut de ora 16, Red Monster. Totuși mai așteaptă încă un puzzle gastronomic, dar, dragilor, timpul e cel care le definește pe toate în continuare și rămâne a fi unicul factor care o poate face. Nu o să reușim, să mai lansăm un alt puzzle. În schimb, petrecem fantastic ultimele minute împreună aici la Chef de Chef. Uite că am primit și desenul de la Vica Donțu, cât de fain și cât de savuros arată checul, muffinul Victoriei. Dance.

0: Așa, uite că ne spune Tâni, dumă, ești tu adicat de față legho.
1: Păi da, dar nu am primit nicio provocare, măi Redmond. Abia aștept, abia aștept să vedem. Oare o să-mi reușească, poate mă provoci chiar tu. Hai că aștept aici în chat provocarea.

0: Publicitate. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Molding Combank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Combank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: 1 plus 1 egal cu 3. Este nouă formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Publicitate.

minunat aici în minutul 56, trecut de ora 16. Uzdupi și frații Advahov, Trenulețul, măi, ador la nebunie melodia asta. Dragilor, eu, Alvestru Păvălache, nu am cum să nu vă mulțumesc pentru aceste 120 de minuțele petrecute fabulos împreună. Memorabil mijlocul de săptămână am avut aici împreună noi. Ne dăm întâlnire mâine cu începere de la aceeași oră, 15.00. O să petrecem alte două ore formidabile aici împreună. O să simțim vibe-ul ăsta care ne-l oferă cea mai bună și electrizantă muzică numai de aici, de la Dance FM. Frecvențele voastre favorite, 101.3 la Chișinău. Seară liniștită și nu uitați să faceți din viața voastră un adevărat paradis, pentru că se știe bine, știți voi bine, adevărata savoare a vieții este chiar în interiorul nostru. Vă mulțumesc, vă iubesc.

0: la final de ore, Dance Top 3 iese cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Dance FM.
1: Listen your heart. Listen Dance FM.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Hei, tu, gata! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate.

0: fidelitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Хора унеште тот, че любим. Уамен, локури, традиции. La fel și Хора de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul, dar parmenul este neplăcut, adresați-vă medicul sau farmacistului.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
0: Publicitate.

0: Iată-ne la finalul lor Dance Factory. Dance Top 3, piesele cu cele mai multe voturi au fost în direct. Mulțumim pentru cererele voastre și pentru vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 18. Dance FM.
0: Bine ai venit în

0: Iar la final de ore, Dance Top 3 iese de cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Dance FM.
3: Listen your heart. Listen Dance FM.

0: calitate, cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
0: Publicitate.

0: Sănătate. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna. Fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
0: Publicitate.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Publicitate.

0: vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 19. Dance FM.
0: People, are you ready? Aici ai o oră de muzică.

0: designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Publicitate.

0: publicitate.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.ro. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
3: Publicitate.

0: Aici ai o oră de muzică cu cele mai bune remixuri. DJ's Boy. 1, 2, 3. Feel the vibration. Dance FM.
1: În Chișinău este ora 20. Dance FM. Dance FM.

0: publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm! Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Publicitate.

0: publicitate. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
0: Publicitate.

0: topul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm! Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Publicitate. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
1: Publicitate.

Și parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. Am povești de genul, știi, în zi fuico fantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din plastic. În zâmbete de unică folosință. Tu o făceai doar din obișnuință.

0: music.
1: Only Dance FM.
0: Listen your heart. Să când